novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bared na kratko, život je ponovo lak.

Šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a ne

Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skupo. Hvala ti Majo, hvala ti.

jedan drugog i sve ljude. Slavonija ponosna je, pa nek bude kako bude. Godinama poštivamo jedan drugog i sve ljude. Slavonija ponosna je, pa nek bude kako bude.

0: Jutro Đakovo. Slušaš prvi radio u boji.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alat što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati.

divani po dijalektu šokačkom. Divani se po selu da će se i ve godine na đakovačkim vezovima 60. po redu birat najljepše cure, snaše i momci. Zapravo najljepše i najvrednije ruvo koje će nositi na sebi. E sad, ni to tako lako. Ako se ošić natjecat, moraš najprije imat ruvo ili ga imat od koga nabaviti. Treba će ti pomoć da to sve navučeš na se, kako Bog zapovida, i da izgleđeš bolje no svi drugi. Kako ćeš inače pobijedit, pa jel ni? Ali znaš li iz divani šta je sve na tebi? Ako ne znaš, morate njeko naučit. To je teško za one koji narodnu nošnju nose samo na vezove, ali ako si u kudu i često nastupaš, ako ti je nošnja ko đaku računalo, onda nema problema. Ako si ričat ili ričata i znaš smislit priču, kad se tvoja nošnja nosi, kud ideš i kaki je dan za koji se ta nošnja sprema, to ti je samo plus. Nije to samo tako spremit se. Moraš imati držanje, znat lipo odat na bine, prošetat se da te svi dobro viđu, stat za slikanje i dobro podnit ako te izaberu i ako te ne izaberu. Taj dan moraš izdurat da te spremalje spreme, da te komisija pregleđe, procijeni i ocijeni, da se više puta penješ na binu, da te voditelji sfali, organizatori pofaljuju i nagrađuju i bez obzira na pobjedu, bit ćeš slavan ili slavna još jedno vrijeme poklje vezova. Bit ćeš na portalima, u novinama, na televizijama, radiju, divani će se po selu i gradu o tebi, a tebi će biti drago. I tako do novi vezova, a onda moš na novo, samo u njekoj drugoj nošnje ili kakvom drugom statusu. Nemoj ni misli da neš pobjedit, to ćeš onda ako ti se tako trefi. Pa šta onda, pobjedit ćeš na drugim vezovima ili na njekoj drugoj smotre koji ima uokolo. Ako jesi među onima koji to mogu, razmisli odma, a prijavi se kad razmisliš. E, jedne godine njeka cura iz moje ekipe navukla je na se pokorničko crno ruvo ko da bude drugačija od svi i da tako pobjedi. Ali etnolozi su našli njeke zamirke i ona ni dobila nagradu. Pa šta, bitno je sudjelovati, kaže se i na olimpijskim igrama. I kad je snišla s bine, idem ja nju slikati i utješiti. Ko nema veze, ima uokolo mejana, popit ćemo koju čašu vina i eto, šta se more, bit će bolje drugi put. Kad njeni od korova, svitu, ona je ošla nako u tom pokorničkom ruvu, momentalno doma, u selo pješke, onom mrklom mraku. I šta ćeš, onda smo slavili s pobjednicima. Ajde živili.

Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisiji.

Vlatka. Neka vas prati ljubav kroz cijeli život. Teta Vlatka s obitelji. Ana Marija i Marko, neka ovaj dan bude početak najljepše priče koju ćete zajedno napisati. Sretno u braku žele vam baka Nevenka i dida Nikola. Nećaku Marku Kovačeviću sretno sklapanje braka s Ana Marijom žele čiča Ilija i strina Melita. Uz ove čestitke slušamo pjesmu Ono nešto.

Slušamo Olivera Dragojevića i pjesmu Kad mi dođeš ti. Dragi brate Dejane, sve najbolje povodom sklapanja braka s Karmelom, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i toplinom. Želi ti to tvoj brat Tomislav Dramac s obitelji.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

Danas Baja ženi sina Stjepan Jeršek Štef. Dragom sinu Marku Kovačeviću sve najbolje s njegovom Anamarijom želi tata Tomica.

Evo i grupe Dalmatino sa pjesmom Ditali naš četiri lista. Sretno sklapanje braka dragom nećaku Dejanu s Karmelom žele teta Goga i Kata. Ljubav je najveći dar, a vi ste je pronašli jedno u drugome. Mladenci, sretno!

Slavonske Lole i Duša Bečarska. Tvoja Duša Bečarska smirit se mora, nema više lumpovanja. Sve dobro u bračnom životu, želi vam Meho.

A sada nam dolazi jedan pravi bečarac za koji su nam zaduženi slavonski dukati. Dragim mladencima, Marku i Ana Mariji, sretno sklapanje braka, neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, a vaš dom toplinom i blagoslovom. To vam žele teta Slavica i tetak Miro iz Punitovaca.

zvone zvona i 5 tambura. Dragi Marko, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom, neka vas u životu prate sreća i Božji blagoslov. Od srca vam želi strina Blaža iz Punitovaca.

Nervozni poštar i pjesma Cirkus Colorado. Sretno sklapanje braka nećaku Marku Kovačeviću sa Namarijom, žele Strina i Čiča. P.S. Marko, sve znaš.

Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.

0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Da mi je samo

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Raspojele sve kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

vrata mi je uspomena. Razplele sve kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.